Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sa

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutros ćemo poslušati onu Štabelovu kompaniju priko Drage. Ivan Pauletić, Ničo, Milan Červar, Romano Korenić, Šime Uležić, Ana Jaldomatas i Nerina Ban. Milku moju glava zabolila. Aj.

0: Evo, točno nam je 9 sati i 30 minuta, nastavljamo strujiti strujom ko Boris Novković i to sa predsjednikom udruge Strujni krug Hrvojem Prpićem koji nam je na telefonskoj liniji. Hrvoje, dobar vam dan.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala i vama na javljanju. Jučer smo se čuli, rekli ste direktno s puta. Evo, omak ste našli vremena za nas. Da vas pitam, evo, malo sam razgovarao sa gospodinom Latkovićem iz Fonda za energetsku učinkovitost. Ne samo on, nego zaista mnogi oni koji su pro struja, ajmo tako to reći. Gotovo kad se to razgovara, ne možeš naći da postoji ikakav problem s tom strujom. Ima li išta što eventualno nije baš fantastično kad govorimo o vozilima na struju?
1: Pa ima ovoga. Problemi da sad trenutno najveći su u destinacijskim čarđerima, odnosno kada turista dođe na destinaciju da se može negdje napuniti tako da prije nego što ide kući da ima pun auto. Nisu to nerješivi problemi, to su vrlo jednostavno rješivi problemi, znači svatko ko ima apartman i iznajmlje ga bi trebao omogućiti svojem gostu jednu utičnicu običnu, ko da se pegla treba prikopčati i to bi riješilo 90% svih problema.
0: Dobro, ali slažem se, naravno, ali čini mi se kako trenutno stoje situacija. Ja sam baš ovog ljeta posjetio prijatelja u Makarskoj, kompletno je ludilo bilo na rivi, postoji tamo, ako sam dobro shvatio, samo možda par punjača u nekakvom shopping centru i onda on nekako malo čeka da dođe na red, kada je došao na red, stavio vozilo na punjenje, onda smo mi otišli popiti kavicu, onda se on morao nakon, ne znam, 45 minuta, sat vremena ustati. Jer kad se vozilo napuniti ga moraš smaknuti, jel tako, iz neke temeljne pristojnosti, ne možeš tamo ostati. Sve mi je to nekako, kad sam evo prvi put bio uz nekoga tko vozi električno vozilo, činilo mi se ipak nijansu kompliciranije, nego jednostavno parkiram na rivi, sjednem, popijem kafe, odem kad hoću, produžim parking i to je to.
1: Pa to je upravo ovo što sam rekao, znači da je on u smještaju, ima običnu utičnicu, on kad bi došao na destinaciju,
0: ne bi se time zamarao,
1: on bi se ukopčao, i imao bi do jutra bi imao pun auto.
0: Da.
1: Tako da bi to bilo najbolje rješenje. Mislim, ovo što mi sad imamo sa tim javnim punjačima, nazovimo to po gradovima, kojih doduše također nema dovoljno, su nekakva privremena rješenja koja može raditi, ali nije tome namijenjeno. Najbolje bi bilo, kažem, da svatko ko dođe u goste, da ima utičnicu, da se može ukopčati i da je do jutra pun. To vam je kao da mobitel punite u kafiću ili da punite
0: da,
1: kući.
0: Ne bi funkcioniralo, naravno.
1: Na, mislim, možete ga vi puniti u kafiću i onda se kažete moram svaki put popiti kavu.
0: Jasno.
1: I sjediti tamo onda dok mi se mobitel napuni, ali bilo normalnije da ga preko noći napunite pored kreveta i do jutra kad se probudite da on pun.
0: Recite, je li nerazuman strah ljudi da se ti električni automobili prečesto zapaljuju? Je li to samo nekakva ovako kontra priča ovih
1: naftaša? Apsolutno pogrešno. Znači, u Hrvatskoj se u ovom trenutku niti jedan auto nije zapalio do sada. Broj električnih, inače samo da znate da se otprilike 200 do 300 benzinskih i dizel vozila u Hrvatskoj zapali svake godine.
0: Znači, toga
1: nema nigdje. Da. Naravno, kad se bude prvi zapalio električni, da će toga biti pune novine, ali danas više vijest da se zapali električni ili benzinski ili dizel auto, uopće nije vijest, toliko je to često. Otprilike 30 do 40 puta se rijeđe zapali električni auto, evo kažem u Hrvatskoj još niti jedan, ali taj strah je potpuno nerazuman.
0: E vidiš, dobro, evo drago mi da smo i to riješili. Čemu je, što onda, kako bih rekao, kumuje činjenici da ipak, meni se barem čini i nedvojbeno po brojkama vidimo to na cesti, baš nova električna vozila se baš ne prodaju. Imam dojam da se hibridi zapravo jako dobro prodaju, ali čisto električna vozila još ne.
1: Stvar je promjena navike i straha od promjene. Najčešće se to ide put tako da čovjek kupi prvo hibridni auto, pa onda kupi plug-in hibrid, pa onda shvati ok, pa ja mogu u stvari biti samo na struju, pa kupi na struju, pa onda njegov susjed vidi to pa kaže pa kak ti to ide, jel to ide dobro, pa onda se odluči i on na kupnju i to tako ide i mi konstantno imamo rast. Mi imamo 26% godišnji rast broja električnih auta u Hrvatskoj. Što tim putem su mi negdje od 2038. 39. bi bilo svih 100% auta u Hrvatskoj na struju. Mi pratimo Europsku uniju, ali sa zakašnjenjem od nekoliko godina, otprilike od 5-6 godina. Tako da ovoga, kad pogledamo Europsku uniju, recimo gdje je danas sad svaki treći auto prodan je električni, onda ovoga vidimo da broj električnih auta raste, a to mislim da možemo vidjeti po našim turistima, koliko turista u stvari dolazi.
0: Da, kod njih ima rada puno više, više nego kod nas.
1: Točno.
0: Recite, postoji li nekakva realna bojazan da kada bude neusporedivo više vozila na struju, da bi onda mogla, evo sad ja možda sam ono devil's advocate što bi se reklo, bi možda mogla struja poskupiti, ne bi ovako bili u panici svakih 15 dana šta će na benzinskim pumpama doći, nego bi jednostavno struja postala naprosto skuplja.
1: Struja će teško poskupiti, znači vi uvijek imate svoje solarne panele na koje možete se prikopčati sa svojim autom, tako da je teško reći onda će struja poskupiti. Osim toga, kada gledamo ovoga velike operatore tih ovoga punjača, oni kupuju struju po veleprodajnim cijenama, po posebnim cijenama, i oni će polako, kako stiže konkurencija, kako ih pritišće, tako će se više i više spustiti tu cijenu. I recimo to se vidi već danas kod Teslinih punjača koji po noći imaju 22 centa, a po noći, po danu 44 centa samo ovoga, i to na cestna, na punjačima koji su na autoputu, dakle koji su najbitniji.
0: Najbrži, najskuplji.
1: Tako je, da. Oni već po noći 22 centa, što pokazuje ono da postoji pritisak konkurencije i da se cijena struje još više spušta, tako će i biti u nastavku.
0: Koliko košta napuniti recimo tako jednog Teslu ili bilo koje strujno vozilo, a on radi 500 km, koliko to košta?
1: Imamo velike razlike o tome gdje ga punite. Znači, ako ga punite po noći u kući, to je ta utičnica recimo koju ja stvarno preporučam svim najmodavcima daju postave, onda je samo nekakih 5-6 eura. Ako punite po danu, onda je 10 eura. Ako punite na autoputu po noći, onda je to nekakvih 10 eura, 10 do 12 eura, ako punite po danu, onda je to 20 do 25 eura. Ako punite, recimo, jednostavno ne gledate, nego uzmete bilo koju karticu, pa krivu karticu kupite kao u roamingu, recimo, ono, od jednog operatera okinete karticu na drugom operateru, a ovaj je baš bezobrazan i jedan i drugi, zna se desiti da to bude i do 50-70 eura. Dakle, tu morate stvarno paziti, on ne može, ili ćete platiti kreditnom karticom, ili ćete dobro pogledati šta radite, ne možete biti baš ono, a ja imam karticu, ja sa njom hodam svuda i sa njom se punim.
0: Kužim. Ali ipak iziskuje jedan plan kad krećeš na neki duži put ili ako izlaziš iz neke svakodnevne rutine, kuća, posao, posao, kuća, da ipak si malo osmisliš gdje, kada, kako, što ćeš učiniti, ne znam, žuriš negdje, a na toj nekakvoj punionici stoje 2-3 vozila prije tebe, jel tako? Onda moraš ipak tu kalkulirati malo.
1: Da, to je ovoga velika razlika između Tesla i drugih auta, što vam Tesla za vas sve to izračuna. Znači, vi kad upišete navigaciji adresu, on će vam reći gdje da stanete, sve su Tesla spojene na internet, njihov glavni kompjuter upravlja sa svim autima koji idu na punjače, on vam kaže stanite ovdje i tu se punite.
0: Tamo onaj prekida za 7 minuta, će biti onaj gotov, ti možeš ući.
1: On zna sve, tako da ovoga se vi ne brinete i naravno slušate ga, jer ako ga ne poslušate, onda ispadate iz sistema i hoćete nešto zabrljati tek.
0: Kužim. Tako, a evo, da. Za naše slušatelje damo neku čistu usporedbu, kao ovo je cijena punjenja. Koliko nekakav prosječni Tesla, novo vozilo, košta u odnosu na jedan prosječni Volkswagen? Ne znam, ako je Volkswagen 45.000 eura, koliko bi recimo takva vrijednost Tesla bila kao novog vozila? Odnosno koliko košta?
1: Tesla vam kreće od 36.000 eura pa do recimo ovoga, mislim da je 55-60.000 eura vam je najskuplji model. To je.
0: Dakle, plus minus kreće se otprilike isto kao regularno vozilo. Pričamo Tesla, mislim, čini čak i nekako viša klasa od nekih prosječnih ovakvih.
1: Da, ljudi je tako gledaju, da. Mislim, naravno, imate ono, ne znam, kad pogledate BMW-a ili Audi-a, on je iznutra možda nekome ljepši, neko više voli Mercedesa i tako dalje. Što se tiče softvera, Tesla je stvarno naprednija od svega drugoga, ali ovoga, kažem, ono što se tiče unutrašnjosti, netko se može požaliti ne znam, minimalizam Tesle, mm-hmm. na veliki ekran, na nedostatak ekrana ispred volana i tako dalje. Ima ljudi koji su za, ima ljudi koji su protiv, mislim da otprilike 30-40% kupaca električnih auta su kupci Tesle.
0: Ipak,
1: da.
0: Tako, a što je sa drugim vozilima na tržištu? Je li, kažete, većinu tog tržišta drži Tesla, ova druga vozila, jesu li ona jednako tako, kako bih rekao, primamljiva, dobra, osim ovoga problema što ste rekli da nisu tako povezana u istom sustavu da ti baš navodi gdje, šta, kad i kako, imaju li oni nekakve druge prednosti ili mane?
1: Ovako, znači druga velika kategorija su mali gradski automobili. Mm-hmm. To je,
0: njih je najviše,
1: jedna
0: tako.
1: Izuzetno popularna kategorija, da, njih je najviše. Tu nemamo nekog favorita, tu znamo imati Renault Twinga, imali smo nekada Škodu e-City, sada u zadnje vrijeme BYD Dolphin. Tako da nema nekog značajnijeg favorita, otprilike se mijenja kako se netko vidi da su cijene privlačne, tako u tom smjeru ide. To je najveća kategorija i onda imamo ove veće aute, znači BMW, Audi, Porsche i na to se nastavljaju kineski modeli veći.
0: Aha, to su kineski, koji, onda pak.
1: Da, koji se onda koji tu nude veliku udobnost, kvalitetu hardvera, znači fantastične baterije, fantastična punjenja, brzina punjenja i tako. Mm-hmm. Tako da možemo to podijeliti tako u četiri kategorije neke značajne, nekakvi stari. Znači evropski proizvođači sa svojim luksuzom, zatim mala gradska vozila, Tesla i Kinezi. Uh-huh.
0: Nekakav Volkswagen će nam odraditi 15-20 godina bez problema. Hoće li nam tako neko vozilo na struju odraditi tolike godine? Možemo li mijenjati te baterije ili se one troše i gube na, kako bih rekao, na svojoj snazi, izdržljivosti kao ova mobitel baterija ili drugačije to funkcionira?
1: Električni automobili će vam izdržati bar tri puta duže.
0: Duže?
1: Znači, bar tri puta duže, minimum. Ako ne i više. Znači, to su vam baterija, recimo na moje Tesli je 5 godina stara, 140 tisuća kilometara, izgubila je 5% kapaciteta. I to obično baterija izgubi nešto malo na početku, a poslije stane sa gubitkom. Tako da, ta baterija će trajati vjerojatno 40-50 godina. Što se tiče dijelova, to je puno manje dijelova nego znači tu nemate redovnih servisa nekakvih. Neke firme daje, traže redovne servise, ali uglavnom se ništa ne dira na tim autima, nego se samo pogleda. Tako da to je stvarno perideri.
0: Dobro. Moram vam priznati da nije me lako razuvjeriti, ja sam jako dugo bio naftaš, ajmo tako to nazvati, ali što više ovako čitam, slušam i razgovaram s ljudima poput vas koji zaista znate o čemu pričate, prebacujte me na vašu stranu, da vam budu iskreno.
1: Pa mislim, ćemo na kraju preći na tu stranu, nema...
0: Nećemo moći zabrati, koja... tako, da, da.
1: Da, prvo nećete moći zabrati, drugo i bit će vam glupo, kažem, ima tu puno prednosti. Kažem, vi ste sa prijateljem bili na punjaču u shopping centru, je li to izgleda stvarno loše. Uf. Međutim, ja koji imam punjač u svojoj kući, svom stanu, ja se svako jutro budim sa punim autom. Da. Ja ne mogu sebe zamisliti da idem u nekom trenutku na benzinsku stanicu, na benzinsku pumpu. Ne mogu se zamisliti da prekidam svoj put jer je moj auto pun. Znači, ja prekidam svoj put kada planiram ga prekinuti. A auto mi je prazan, pa se sutra moram ranije ustati da dok idem na posao da stanem na pumpu, meni je to strano.
0: Da,
1: dakle,
0: da.
1: Svaki auto ima svojih nekih prednosti, samo stvar navika. Meni jedna stvar nije jasna da netko radi, vama druga stvar nije jasna.
0: Kužim.
1: Tako da.
0: Kužim. Ok, gospodine Prpić, puno vam hvala, zaista puno ste mi toga lijepoga rekli i vrlo konkretno, volim kad mi neko to stvarno kaže, ovo ti košta ovoliko, ovo ti se puni, ovo moraš napraviti tamo, nemam dojam da mi prodajete maglu, nego mi iskreno govorite i vjerujem da su to naši slušatelji također prepoznali i nekako ko da je, bar meni cijela ta priča zašto su vozila na struju stvarno budućnost, meni je jasno.
1: A ja bih samo pozvao vaše slušatelji da se učlane u strujni krug, jer će tamo dobiti puno više informacija.
0: Znači, ja ću pratiti.
1: 1300 članova i grupu od preko 800 i nešto ljudi, zatvorenu grupu u kojoj se komunicira stvarno doslovce o svakom. Baš je Pula bila neki dan u toj grupi zbog manjka punjača. Dakle, Pula je stvarno jedno od mjesta koje je turističko mjesto, ima stvarno premalo punjača. Tako da
0: Je li u Istri općenito tako?
1: Pa je u Istri isto dosta loša situacija nego što bi trebala biti, jel? Ovoga, što je stvarno šteta, mislim, nisu to danas više cijene ko nekada, kažem, to su ono već danas stvarno male cijene i te firme zarađuju od toga, to je očito stvar više nekih lokalnih službi nego operatora. Mm-hmm. Mislim da su operatori itekako zainteresirani za širenje svoje usluge. Tako da nije do njih. Ne.
0: A ovo što mi je gospodin Latković iz fonda rekao da nije osobito teško skupiti papire da bi se dobio poticaj za neko vozilo. I koliko sam čuo, ti su poticaji poprilično izdašni, ili tako, po vozilu.
1: Jesu, ako je
0: vozilo,
1: da, ne znam. 9000 evra.
0: E, to, baš mi je to
1: poticaj,
0: rečeno. Ako je 40.000 vozilo, evra, dole, to je
1: nije strah. Posebno komplicirano, da, iako bi to moglo biti i bolje. Mm-hmm. Ali nije posebno komplicirano i svakom slučaju savjetujem ljude da ako se odlučuju na kupnju auta da se sada pripreme već, jer bi poticaji trebali biti negdje u 9. 10. mjesecu.
0: Tako mi je rekao gospodin, da, u 10.
1: Da, tako da je bilo stvarno dobro da se ljudi pripreme i opet kažem, zbog toga bi isto bilo dobro da se učlane, da pogledaju šta im treba, da se pripreme za to, jer šteta je to propustiti. Znači ta Tesla može ispasti 27.000 eura, znači to je stvarno malo za takav auto koji ćete voziti sljedećih 10-15 godina bez problema.
0: Da, i to za ako ga punim doma za 5 eura po punjenju, a?
1: Točno tako, da. Za 5 ludilo. Eura na 300-400 km vožnje.
0: Ludilo, apsolutno ludilo. Da, da. Okay, stoji. Gospodine Prpić, hvala vam puno na javljanju, na vašem vremenu i evo, nadam se da će biti kako vi kažete, da kroz 10-15 godina, evo i kod nas to bude najnormalnija stvar, da se pitamo zašto smo išli na benzinske, koji je bio smisao, koji je bio cilj.
1: To je točno.
0: Odlično. Ugodan dan želim, hvala puno.
1: Hvala vam.
0: Lijepi pozdrav, čao, Hrvoj Bok. Evo, nadam se da smo dobrano ovu temu isprevrtali i da smo odgovorili na sva pitanja. Evo, ja sam možda malo bio osoban i htio sam sebi neke stvari pojasniti i čini mi se da, evo, moram priznati, nisam skroz bio u pravu. A dobro, vrijeme će pokazati na koju stranu ćemo se okrenuti. Za sada je kako je, još uvijek smo više na nafti i benzinu. Čuli smo, imamo i nešto niže cijene od ove od ponoći, ali dalje to neusporedivo skuplje. Dakle, ako je tank za vozilo oko 100 nešto eura danas, za 500, 600, 700 km, ovisno koje vozilo imate, drajete 100 eura. Ako je ovdje, ne znam, tank 10, čini se da to 10 puta jeftinije, pa pametno me dosta. Idemo malo sirati.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio

Pula moja, Marko Kutrić druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo.

Biće dakle tu nešto domaćih, nešto stranih stvari. Stižu nam divasice, Saša Tini Keđo, New Kids on the Block, Emilija Nina, ma mislim uživat ćete. Ako vam padne na pamet nekakva dobra stara stvar, evo,

0: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Samarpo, Radio Pula.
2: Evo, čuli smo, stiže nam Marko Kutlić, a stiže nam i glazbena Željica, a imamo jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Halo,
2: se čujemo. Ja vas ništa ne razumijem. Slaba je veza. Da, nažalost.

0: 210-810, naš je broj. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Molim vas, može jedan pozdrav?
0: Koji?
1: U Zagreb da mi pozdravite sve Tajane.
0: Dobro.
1: I pustite mi nešto

Znači svega tu ima, i countrya, i popa, i roka. Himna samopouzdanju, slobodi. To je to. Bravo za Shanaju.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili.